0: centro de saúde, pues topei un cartel anunciando a Escola de Teatro de Carballiño, de que do concello, e cadrábame tamén o horario, a saída. Entonces foi ese.
1: Estaba para ti.
0: Estaba para min. Sí, sí, sí.
1: E dixetes a la voz.
0: Sí, e a verdade é que me gustou muchísimo. E despois tamén o que influye logo tamén cando topas un grupo que te enche, non só a nivel pues, de proxecto, sino que relaciones interpersonales, pois eso axuda moito, porque eu, a min supónme ir de... Eu non vivo no Carballiño, eu teño que ir aos ensaios, e a verdad non me costa nada, porque vou contenta.
1: Porque estás a gusto, porque é un grupo no que estás integrada, estás ben, non?
0: Sí.
1: Eso tamén é importante.
0: É moi importante, é fundamental.
1: É sobre todo algo que non se fai por obligación, como para estar a disgusto.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: No teu caso...
2: Pois máis ou menos o mesmo, non? Todos comenzamos a mirar de parte dos membros na Escola de Teatro con José Laje.
0: Sí.
2: Bueno, tamén...
1: Xa falei con ela en ocasión, sí.
2: Sí, no, sí. Edu Carballiño, de Arcos, precisamente. Sí. Foi a nosa profe, Jouse García tamén. E por aí xurdiu pues, a posibilidade de Tiruleque en primeiro lugar e despois... como comentei antes, pois decidimos unhos cuantos crear unha nova agrupación.
1: Uh-huh. E falábamos antes do mes de agosto, deste mes de verán, pero que beso vos tendes aquí o cartel completo tamén, non?
2: Casi.
1: Bueno, refírome de actividades, e moitos espectáculos.
2: Ah, bueno, sí, porque...
1: Porque é unha boa época, precisamente, o verán, para dar espectáculo.
2: Hombre, sí, temos hai máis xente, non?
0: Sí, o que pasa, por exemplo, en setembro, pois coincide con outras festas e entón non pues, solo se pode facer o 25 e o 26 porque tamén participamos na baixada da Pepa Loba.
1: Ah.
0: Tamén nos facemos nós.
1: Estades en moitos tinglaos.
0: En moitos tinglaos, sí.
2: E tamén o día 5 de setembro, Dartrela tamén está implicada na festa do Castro en San Cibrán de Las, en San Amaro. Xa levamos varios anos, como che decía, no, a nosa agrupación trata de experimentar outros novos campos, xa non só o tipo de teatro convencional.
1: Pero se salen do principio, por o que me comentabas.
2: Sí, polo principio, aínda que a nosa montaxe máis espectacular, sí, que foi Cabaret en Xebre, que este ano estivemos en Suiza.
1: Sí.
2: En Zurich foi unha experiencia, verdad,
0: moi bonita,
2: moi interesante.
0: Sí.
2: Tamén foi unha obra que nos levou bastante esforzo.
0: Sí.
2: Creo que é diferente ao que se fai, non?
0: Sí, o máis bonito da obra é que partiu da experiencia personal de que nos motivaba cada persona, que nos preocupaba. Entón, de eso, fixemos reflexións e Fernando González nos fixo supoño, o mellor hai que cortar.
1: Non, tranquila, no, que estaba falando co técnico, si quedanos un minutiño.
0: Fixo a dramaturxia e dirixiunos el, entonces a verdade é que foi un éxito.
1: Témonos que despedir. Soamente, a xente que queira participar, si todavía quedan ocos, onde se pode informar?
2: Mira, as reservas en as que facer vía WhatsApp, temos aquí dos números de teléfono, o 645 16 72 78 e o 600 82 90 89.
1: Bueno, se alguén queda con dúbidas, que nos chame para coñecer este grupo.
2: Sí. Simplemente decir que é unha obra que non matamos a ninguén, que é unha obra non recomendada para menores de 12 anos, non recomendada.
1: Vale, pois aí queda.
0: Non hai
2: 8 euros.
0: E non hai mortes.
1: Esa queda todo dito. Moitísimas gracias.
2: Gracias.
1: Foi un placer
0: a vos por chamarnos.
3: Hoy por hoy, Ourense.

0: Pois estes días seguimos, como non, atentos a esas xornadas de folclore, porque de feito estes días, como sucede nestas datas, durante todos os meses de agosto, de fai xa 41 anos, se non me esquezo, pues son as protagonistas, non? Que tal? Saudamos a Javier Álvarez, membro da organización. Como estamos?
1: Hola, boas tardes. Moi ben, aquí preparando a primeira actuación xa dos grupos.
0: Bueno, porque aí estamos con ese arranque de onte, un dos días máis bonitos, tamén esa presentación, non, no teatro principal.

0: Vale, a partir de aí, moitos días para poder disfrutar en 16 concellos, non?
1: Exactamente, 16 localidades da provincia de Ourense, recorremos todas as comarcas da nosa provincia, así deste xeito damos de opción a todos os cidadáns, a todos os nosos conveciños para poder disfrutar destes espectáculos. Enviamos tres grupos a cada localidade, se non é nun sitio ou noutro, todo o mundo poderá ver os seis grupos, os espectáculos dos seis grupos.
0: Bueno, de feito, falábamos onte co director destas xornadas con Senra e o que nos decía é que aínda máis concellos formarían parte, si se poidera, non? Organizar, porque
1: sí,
0: hai moita demanda.
1: Hai demanda, todos os anos hai algún concello que se quere incorporar, o problema é, pois, as datas, o circuito nos que estamos involucrados para poder traer estes grupos, claro, cada festival ten as súas datas para poder facer os espectáculos. Non dá para máis.
0: Non dá para máis.
1: Non dá para máis.
0: Normal, normal. Bueno, en todo caso, é unha maneira, xa son 16 concellos, de acercar a toda a ciudadanía, non que máis que menos se pode acercar sino a outro concello limítrofe, espectáculos, ademais de países que de outra maneira, isto é algo que matizamos sempre, pero que é así. Quizáis nunca poderíamos ver, non?
1: Exactamente, pois eu poñome comarcas como a de a Baixa Limia, en Entrimo, ou Manzaneda, na Serra Central, traer grupos de o nivel, por exemplo, de México, que é un dos millores grupos que hai en México, sin dúbida, casi me atrevería a dizer que en todo o mundo, un dos millores grupos de folclore de todo o mundo, pois non seríamos capaces de poder traelos se non é dentro destes circuitos. Xa non digo os concellos pequenos, sino incluso nós, se non é dentro dun circuito de folclore, de festivales de folclore onde estamos, formamos parte desde o ano 2000, pois sería moi moi complicado poder traer este tipo de grupos a nosa provincia. É o que comentabas antes, a ver, non é un concello que queira facer o festival, outro concello, ao final son concellos pequenos en toda a nosa provincia. Sería un pouco absurdo que cada concello quisese facer o seu festival. Pois mira, concentramos na vida la máis grande que está próxima a outros concellos e a xente achégase a velo sin ningún problema.
0: Moi ben, pois toca disfrutar. Moitísimas gracias, Javier, porque é certo que levades moito traballo, pero tamén isto supón moita felicidade para moita xente.
1: Exactamente, sí, levamos traballo, pois comentaba onte tamén con outro medio compañeiro voso, pois que dende o ano pasado xa estábamos contratando ou en contacto con grupos para poder realizar o festival, igual que agora xa estamos en contactos con grupos para o ano que ven. Leva traballo, pero bueno, se ao público da provincia lle gusta, a nós gusta nos facelo, porque disfrutamos con este tipo de actividades, pois mira, continuaremos, se a xente e as administracións queren seguir facendo.
0: Polo momento parece que respaldo cidadán tendes, que eso sabe moito.
1: Sí, certamente non solamente o público responde todos os anos, pero a verdade, tantos concellos como a Diputación Organización, pois todo o mundo está contento con esta actividade, gusta. O feito é que levamos 41 anos facendo ininterrumpidamente, únicamente nos anos da pandemia, e desgraciadamente o ano pasado co tema dos incendios tivemos que suspender moitas actividades.
0: Xa o recordamos,
1: pero,
0: sí.
1: Pero sí, sigue, entendo que seguiremos.
0: Pois que vaya moi ben, moitas.
1: Moitas gracias.
0: Gracias.

0: podían facer mellor as cousas. Eu penso que hai un código de boas prácticas agrícolas que non se está respetando e que habría que implementalo cuanto antes. É dicir, unha das medidas principales cando se declare zona vulnerable vai ser o código de boas prácticas agrarias, pois será obrigatorio. E boas prácticas agrarias, por exemplo, é non botar herbicida no inverno nas parcelas cando non hai ningún tipo de cultivos, ou botar os xurros na dosis suficiente para que non provocar a contaminación, ou botar os abonos en pleno inverno cando as plantas non absorben, non? Ou cando chove moito cos solos encharcados. Quer decir, hai toda unha serie de boas prácticas agrícolas que, se se levaran a cabo, correxeríase moito o que a contaminación que padecemos.
1: Volvendo a ese documental, Quen contamina a Limia, que estivestes proxectando en distintos puntos da provincia, tamén en Portugal, recentemente en Xinzo, ides seguir facendo pedagoxía, ides seguir explicando o que ocorre a través deste documental e das charlas, Manuel?
0: Sí, hai demanda deste documental, é dicir, os veciños de Celanova queren proxectar ali, os de Bande, Muiños, Lobios, en Ponte Lima. Quero dicir, un documental moi ben feito que está causando sensación porque explica moi ben como os gobernos e os nosos políticos ceden ante o negocio da ganadería industrial. Entón, pois, bueno, de todas formas, eso, teremos que esforzarnos sobre todo para concientizar a xente máis nova. O que estamos observando é que a xente nova parece que pasa do tema e a auga vai ser súa nun futuro. É dicir, que eu penso que a xente nova debería empezar a acercarse a este tema. Non sei que nos pasa, pero non acabamos de conectar coa xente nova para que se apunte a, digamos, a nosa loita. Pero fai falta, desde logo. Igual, pois este ano iniciamos un ciclo de charlas no instituto, nos colexios, para que eso, os máis novos pensen realmente que é importante conservar a auga, o elemento vital sin o cual cualquier outra cousa é imposible.
1: Pois estaremos pendentes de toda esa actividade, seguramente volveremos a falar. Manuel García, do Movemento Ecoloxista da Limia, graciñas por estar estes minutos con nos neste Hoy por Hoy Ourense. Ata outro día.
0: Graciñas a todos e, bueno, auga limpa xa, cuanto antes, por favor.
1: Agardemos que sí. Saúdos, Manuel.
0: Hasta logo.
2: Radio Ourense, Cadena Ser.
3: Do 10 ao 20 de agosto, 41ª edición das Xornadas de Folclore, organizadas pola Deputación Provincial de Ourense, co patrocinio da Xunta de Galicia, concellos participantes e a colaboración da CIOC. Hoxe ás 20:30 horas na Praza da Constitución en Bande, actuacións de Ecuador, Serbia e Taiwán. E ás 22:30 horas no Parque do Aguillón de Arrúa, actuacións de Armenia, México e Senegal. Participa das Xornadas de Folclore.
4: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
5: No borres tu mejor sonrisa.
7: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-252078.
5: En internet,
7: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
3: Teatro Principal de Ourense, venda de abonos para o segundo semestre, aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Teatro Principal de Ourense. Deputación de Ourense.
2: Hoy por Hoy Ourense.
9: Pues poco a poco nos vamos preparando para ese eclipse. Son muchos los colectivos que de algún modo